0: Tanda ki rangi maakun kala kala sheba gyume.
1: Rangi gongye shebe.
0: Nye tanda yu se ne zu shen chu. Chisho dunbe yu se maang che len ca xia.
1: Dui da. Jindao cangma damsa niya la gabu yoshi. Che zang nye shoge kong sheba len me.
0: Nye chen mi maang kutin zhe shi zang zha shibe ne zu ke ma shi.
1: 제상은
0: 어디
1: 자식이 놀다.